Yamtir mahoka shime kinget na kono kumpa kushi kuna konjet na konja mukuna kashi itroi the nu yetu kuno budu shi kare kuna kuku didi mekara kuna kuku didi mekara kishi mona shi apoi o kuku tunge nyoka manna o tudi nao ina yamga kiemo na kurpe shi mudi poshi pampe po tudi shi mudi poshi pampe po tudi shime kare kuna kuhterera kuna kuhterera.